ar y tip y gysglent sglyfodd a llysgob gyn rhywun ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y moredd peth.

Ar y tip y gysglent Sglyfodd a llysgogi unrhyw un Ac unrhyw beth Drwy unrhyw des Dros y moredd peth